0: 报告司令，查到了吗？查到了，快说！江州地区突然出现的布匿武装力量，先后在永平、龙口等地对鬼子后方进行袭扰，现在已经乱成一锅粥了。他们已经暂停狂风行动，正向江州地区集结。
1: 好，
2: 打得好！
0: 是谁干的？是共产党他们干的吗？
2: 不清楚，我们负责联络的人现在还没有消息。
3: 司令，打还是不打？
0: 不管了，只要是打鬼子，都是咱们的友军，人家已经把火点起来了。我们索性。
4: 给他们来一个火上浇油！
5: 浇油！
4: 还我的命令，通知所有部队全线反击，不能让鬼子顺利撤走。
5: 是。
6: 预备队，特务营都别闲着，
4: 我们前方后方一起打，绝不能让小鬼子消停。行动！
7: 是。
8: 关鹏带领镇山帮不管不顾地搅乱了鬼子大后方，导致鬼子后方一片混乱。
9: 新四军部队和国军部队心有灵犀，同时参加战斗，将整个江州地区的鬼子打得阵脚大乱。
10: これもできないのか、どうせ。お前ら一体何やってるのだ。
11: 司令官、とても重要な情報があります
10: ああ、聞く。いいところ聞いた。お前があんなに逮捕した。あいつらの口の中から何も把握しなかったか。
9: こんなに大きな行動だか。お前実に何も知らんのか。お前の憲兵隊はバカか。
10: はい、司令官、聞いてください。とても重要な情報があります。重要だと。
9: 司令官、すでに人出して調査をしました。私、気づいたんだ。あのやり方は、俄国ほど憲兵隊のやり方は一緒なんだ。これから見ると、これはグアンポン、ジェンシャンバを聞きたいやのことだ。グアンポン、グアンポン、まだグアンポンのやろう。
10: 官方は何者だ？官方は南京町の蹦蹦さんです。奴は新宿を参加した。最新の情報によると、奴は今、苍龍社の特別班長です。班長？
9: はい。
10: 青木、お前本物のバカだな。小班長の

0: 张书记，敌人军火库、医院、电话枢纽已经被成功破坏，日军已经派部队前去制服了。
1: 你看，这次多亏了你啊，张书记。
2: 倒是自己同志还客气什么？
1: 哦，对了，关爸，我有一个想法。
0: 你说，
1: 我们可以利用我们的电台，伪装呼叫信号，让鬼子误以为我们的指挥部就在江州郊外，这样。
3: 我们就可以成功调走最后一批日军。这个想法太好了，你启动吧。嗯，
4: 小李，在，马上就安排。明白，走。弾薬倉庫、電話局、病院が同時に襲われ。青木、お前、交渉治安何やってんのか。
5: はい、申し訳ないです。
3: 直ちに増援しろ。司令官、
4: 聞いてください。これは必ず敵の罠です。
5: 私信じてる。これは絶対官報か。陳山爆撃で宿るだ。
3: 青木、お前くだらない話も飽きたんだ。3つの場所同時に襲われ、これは賊の仕業ではない。軍隊に近いはない。今すぐに軍を出せ。状況を抑えろ。
5: 司令官、 信じてください。これで絶対官報の仕業だ。バカ、実行しろ。司令官、信じてください。これは必ず官報の仕業だ。
6: 司令官、公衆で怪しい電波を発見、各地に発信中。これは国民のあるいは共産党かもしれんです。
3: よし、思った通りだ。

0: 青木君、手元に部隊がどのくらいある？
1: 司令官か。私憲兵隊以外は一つ予備隊しかないです。
0: 命令を出せ。すべての部隊集合。弾薬庫、電話局、病院各地に増援しろ。予備隊を連れて余命試合お顔ネタ。
2: これはダメです。司令官、部隊を全部出したら交渉は金状態になるんだ。
0: バカ、実行しろ。
2: 司令官、司令官、ダメです。司令官、ダメです。司令官、待ってください。
0: オッケー、この野郎。
2: 待ってください司令官、これは敵の罠です。司令官、
0: このバカ、
2: いけ、ダメです。司令官、いけ、ダメです。
0: バカ、殺すぞこの野郎。
2: 司令官、爆破は強いです。いけ、ダメです。絶対いけ、ダメです。司令官、
0: 帰れ。
2: 司令官、ダメです。
0: だよ
2: 司令官、いけ、ダメです。
0: この野郎、
2: 司令官、いけ、ダメです。
0: バカ、
2: 絶対いけ、ダメです。司令官、司令官、待ってください。司令官、
3: 现在江州的兵力已经被全部调空，剩下的宪兵队不足百人，我们要最后一击，将计就计，直捣黄龙。弟兄们，出发！
4: 出发！
5: 報告。
6: 入れ。
5: 少佐、まずいです。不明の武装部隊か、公衆城に突入、憲兵隊に向かってます。
6: なんだ、もしもし、もしもし、もしもし、どの国だ。
5: 5分間前、すべての電話線路が切られました。
6: 何？官部、やっと聞いたな。
7: 兄弟们，杀进宪兵队，救出司令员。

0: 小君，今回苍龙山攻击任务は順調に進まなかった。最高司令部命令によると、これから戦力目標を調整します。月の攻撃目標は新試験の戦力を殲滅する。山崎大隊、廃止岗へ出発と命令しろ。攻撃を用意します。
1: はい。
0: 桜田隊、
1: はい。
0: 川本隊、
1: はい。
0: おめらが共に五と廃止者から出る。
1: はいはい。
0: お前三人は今度の行動の先頭部隊だ。新主君の武器工場を包囲するのか行動目標です。
1: はい。
0: 武器工場は新士君の重要部門です。包囲されたと気づいたら、奴は必ず増援する。井上中佐、
1: はい。
0: 宋家珍、出発と命令しろ。機械を捕まえ、増援部隊を全滅しろ。
1: はい。
0: 新士君が増援待ち伏せる戦術を上手です。そして我らは今回皇軍は彼の戦術を使って新宿を殲滅する。

0: 行こうじゃないす。
1: 対策課が敵の兵器工場すでにマリアルに包囲され、待ち伏せの部隊も準備できました。
2: よし、命令を出せ。計画通りに行動しろ。簡単に作戦だ。
1: はい。

0: 大佐ガガン、新士軍の署名は包囲を突破した。
1: 敵部隊はどうだか。
0: まだです。敵は高地を占領した。7回攻撃しても。だが、
1: クソバカ、あいつらはもしかし打ち身か。続けろ、失敗した。死ぬのはお前だ。
0: はい。

0: 報告大作家。
1: どうした？
0: 富士山の情報によると、チャンホン山神半杰死んだ後、トスケ機体隊長官ポンとなった。
1: やはりヤツ。
0: はい。
1: ヤツとの間、決着があるのだ。富士山知らせ。すべての行動を停止。しばらく待つんだ。いろいろ減ったと、チャンホン山も。きっと気づいたのだ。